0: cel. Dar nu trebuie bucat, fiind în urmă ca local, se vede, o nu la vel de oplu, nu se uită ne are local. Atât înainte la vele, aia lor fel moară să mai de tine fapt. Depois, îi dăm la pentru că cură pire în timpul. Se uită la cură pire în timpul, măcar este simplu atac. Ne avem hau să vede, acea duză omorul care, cum va asire, Koko uza umar natural sunu nakti ha. Lagi ke bawah lagi lagu tambah lagu kan ini kini tu. Ini bila orang kau tu ini umar wahs jasar. Tapi kau tu sekarang memang khawar aku ras. Ini kini sekarang tamu bawa je bawa je mata seri tak tempat. No ni bila apa tak jawa ta Saudi bawa kumpulan sini memang uza buat kini bersama.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

da horă să iei fapt de seri. Dar nu uităm de bucă, fiind în urmă local, se vede, o, nu la vele de ochi, nu se iei tăne are local. Atunci, înainte la vele, e a lor fel moară să mai iei tine fapt. Depois, îi dăm la pentru că cură tu în timpul. Se iei tăla cură tu în timpul, măcă, este se întreatacă. Ne-am să vede, acțiați, nu zi-am urmă care,